0: Vive la Rose!
1: Vive la Rose!
0: Vive la Rose!
1: Pa mwen ki di se mama y wadlo ki ding. Pa mwen ki fe se mama y wadlo ki fe. Wadlo pou la botek.